0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: В той период имаше две американски експедиции, една корейска, една японска, и мислам дека една беше английска. Посеќавање вака. Мислам дека беа шест експедиции, кои што американците беа тие кои што први проба да се качат на Монт Еверест. Во моментот кога ние пробавме да се качуваме, ги поминавме, тие не застана со тоа што напиша жалба и кажа дека македонците кои што пред нас не помина, почна да ми фрлаат мразови од озгора, така да непалската влада не застана за две недели, им даде предност на американците за да пробат тие први да се качат. Но за жал тие не успеа, ниједна од тие експедиции не успеа да се качи. Ние бевме последната која што проба да го освои Монт Еверест. И со тешки напори, чекор по чекор, успеавме да го освоиме Монт Еверест.
2: И македонската химна зајачи на Хималаите.
1: Да. Од еднаш како е што сите и други експедиции не гледаа мафе по настрана, не сака да не стават на иста нога со нив. Од еднаш како сите дојдоа во нашиот базен логор, со шампањ да ни честита за освојувањето на Монт Еверест.
2: Димитар, со вас беше и доктор Горазд Росоклија. Може да се види на снимка како на снимката е на интернет, може да се види како дава и да се слушне како дава совет дека не треба да се биде упорно храбар и дека ако се почувствува изнемоштеност треба веднаш да се размисли за враќање назад. На снимката исто така се слуша и разговор меѓу членовите на експедицијата тој ден со Димитар. На прашањето како е, тој одговара со на битулски ептен убо. А вие му враќате, Диме, сите сме горди на тебе и праводиме. Но што се случи потоа?
1: Да, ја користам оваа прилика да го поздравам доктор Горазд Росоклија, кој што моментално е професор во Колумбија, универзитетот во Нјујорк, во Америка. Што се случи? Како искусни алпинисти Горазд Росоклија и водачот наш Јован Поповски, нормално пред последниот јуриш на Монт Еверест, одржавме така еден состанок, еден собир во нашиот базен шатор, кај што си сменивме нели мисли, опрема која што беше најпотребна за оние кои што ќе одат, ќе јуришат на врвот. Сето тоа беше, како да кажам, теоретски планирано, успешно, но во практика, кои што самите знаете, за жал Диме не се врати од врвот. Што се случи? Како што реков, предходно имаше други пет експедиции кои што пробаа пред нас да го качат врвот, во таа сезона никој не успеа да се качи. Условите беа максимално тешки, имаше многу наноси на снег, во тешки услови, на ветер во брзина од 120 км на час, така да сето тоа го отежнуваше качувањето. Но, ете, за некоја среќа или несреќа, Диме успеа да го освои врвот. Последниот удар од 8000 метри до врвот траеше цели 16 сати. Значи, тоа е голем напор. Еден човечки организам да издржи 16 сати на тие услови качување.
2: Кога нема недостигна кислород и температури на минус 40 и повеќе, сигурно.
1: Точно, и успехот значи дојде после тие 16 сати, но за жал како што сите знаете, Диме од врвот се јави, рече да, еве убо, сите славиме, рековме, нели гора сме, рече да, сите сме горди со тебе, сите славиме во базата. И сега се надоврзам на она кое што вие може би не го видовте, или него има на
2: снимката,
1: тие видео,
2: да,
1: записи. Нашиот водач Јован Поповски, кој што продолжи да разговара со Диме, му рече Диме, ние ќе видиме постојано на врска, кој што ние имаме врска, и ќе те очекуваме да ни се јавуваш на секој пола саат. За да знаеме дека

0: договори дека ќе дојдеш до камп број 4, кој што беше на 8 мм. Но за жал таа врска откажа, техниката откажа, Диме не се јави повторно од самото синување од врвот и изгубивме врската. Дори со бајлето дознавме дека Диме не се врати во камп 4.
1: Мурето се официјално се води за исчезнато лице. Меѓутоа, идејата за враќање на неговото тело и покрај административните прички со непалската влада до денес не е напуштена од ваша страна.
0: За жал, не успеавме да го вратиме телото на Диме. Организиравме повторно една експедиција после 4 години од Австралија, која што нарековме австралиско-македонска експедиција на Монтеверес.
1: 1993-та?
0: 93-та, да. Каде што ја нарековме и по повод 40 години од првото искачување на Монтеверест од страна на Едмон Хилари и Тенсинг Норге. Таа експедиција имаше за цел нормално да го освои врвот, но исто така да го најде телото на Диме и да го спушти надолу до базниот логор и да се транспортира до Македонија. Сето тоа, значи, ние бевме спремни, организирани. Од Австралија отидовме 7 луѓе, кои што меѓу нив имаше двајца македонци, двајца непалци и тројца австралци. Така да експедицијата не беше многу бројна и не беше многу финансиски спремна да има шерпаси, немаше никакви шерпаси, така да моравме се сами да носиме.
1: За нашите слушатели да кажеме точно што се шерпаси.
0: Шерпаси се оние луѓе кои што висински носачи, кои што помагаат при освојувањето на врвот. Секој еден нормален човек си има одредена тежина колку може да носи во такви услови, во таа височина, а нормално таму требаат многу опрема. Да додадам дека првата експедиција која што организиравме во 89-та година од Македонија, носевме 4 тони опрема и храна. Втора беше нешто помалку, бидејќи беше помалу бројна и само имаше 20 македонци, така да во храната намали австралијаните. Така да, ама сепак она носењето кое што требаше шерпасите да ни помогнат во втората експедиција, ние ги немавме. Моравме се сами да направиме.
1: Што како храна се носи обично на такви височини?
0: Повторно сега ќе се вратам до на првата експедиција од Македонија во 89-та година. Нашата експедиција организираше преку институт за храна која што се наоѓа во Софија во тоа време, која што правеше храна за руските космонаути. Така да, таа беше висинска храна која што ја користевме над 6-7-8 милијади метри. Така да, бевме добро снабдени. Експедицијата имаше 23 шерпаси. Вкупната сума изнесуваше 1.200.000 американски долари. Така да беше добро организирана експедиција која што се организираше 10 години.
1: Димитар, да се вратиме на храната. Како изгледа таа храна? Што точно е? Мора да е мала по количество, да е лесна, меѓутоа да ги има сите протеини, витамини?
0: Радица, денеска можете многу едноставно да најдете таа храна. Е за кампери, која што се користи во продавниците кои што одат за камп, луѓево. Леофилизирана храна, нели водата извадена од храната и пакувана, ако ја ставите во вода, е како свежа. Во тоа време тако нешто немаше и ние бевме така импресионирани како алпинисти да имаме чест таа храна да ја пробаме.
1: Меѓутоа, на таква височина и со такви температури, сигурно храната се смрзнуваше. Како ја користевте?
0: Само да наведам еден пример кој Диме ни го пренесе, дојка, значи, Монтеверес искачуваше 3 месеци. Значи, не беше нешто доаѓаш под планината и одиш на врвот и назад. Значи, сето тоа требаше некој да го подготви, да го спреми, да се освои базниот логор, па да се освои првиот логор, вториот, третиот и четвртиот, па дури после на врвот. И во сите тие, нели, кампови кои што ги спомнав сега, требаше да се достави доволно опрема, јажења, храна, боци со кислород и така натаму. Покрај тоа, штом ќе поминавме доволно, мислам, одредена височина, добивавме таа храна која што е за одредена височина. Во една случка која што Диме ни ја кажа, при неговото искачување

0: naredili aklimatiziranje, neli, na njegovih mm-hmm. organizem yeah. in podgotovovanje na tih kampovi, v ranecu si nosil eno čokolado.
1: Jastrko, ker rečete ajvar.
0: Čokolada koje što bilo specijalno neli za ta visočina, neli, i mi sljedovalo samo ako smo pominjali na 7300 metri.
1: Tako nagrada.
0: Da. I u njegovot iskačivanje se vraća dime u baznijev logor i go prašivame kako više čokoladata. Reče, Lugi, jas ne go probav čokoladu. Kako mu ješe da ne go probaš, ti prv veše do tamo da otiveš do 7300 metri, što se sluči sa čokoladata? Рече, не знам, двајца американци ме стрет на качувањето по јажето и почнаа нешто да ми зборат, ништо не ги разбирав и се си помислив за ова чоколадо, то ми го бара, им го давав на нив. Е така една случка која што Диме ни ја кажа пред да го освои врвот.
1: Значи, но... тука покажал великодушност.
0: Да. Овие се моменти кога што сега во ваков разговор не ли ми се враќаат мислите и...
1: Колку време траја тие подготовки пред да отидете во Непал?
0: Целата експедиција се спремаше 10 години. Значи, пред да одиме на Монтеверес имаше подготовки 10 години. Во тие подготовки учествуваа може би повеќе од 1000 планинари, кои што беа вклучени во целата таа селекција. И се состоеше во неколку етапи. Значи, предходно имаше подготовки на Андите, кое што во 82 година отиде македонска експедиција на Андите, на врвот се вика Куаскаран, кое што беа за подготовки, па после имаше една експедиција која што отиде во Русија, на врвот Комунист. За во 86 година да се организира една хималајска експедиција на Манаслу, македонска, предходница за на Монтеверес во 89-та година.
1: Бевте ли така, и вие член на тие експедиции?
0: Јас бев скоро во сите подготовки, но во ниједна тие не отидов. Првата експедиција во 82-та година, која што одеше за Андите, не бев во селекцијата, бидејќи немав 18 години, не бев помнолетен. Така да во следните сигурно не сум имал исполнето некој критериум кој што не сум можел да се вклучам во тие експедиции, но како
1: меѓутоа имате искачено на доста врвови. Кажете ни каде се, кои врвови се ги имате освоено?
0: Па повеќето моите припреми беа на Алпите. Мон Блан, Матерхон, Монте Роса, така тоа е дел од европските Алпи. И тука ми поминува сите припреми. Последните припреми пред Монтеверес ги правевме на Пирин. Тој период од 10 години, значи, имаше големи подготовки, но и големи селекции во изборот на тие кои што ќе бидат последните 12 алпинисти да бидат кандидати за на Монтеверес.
1: Вие сепак успеавте да бидете еден од тие 12.
0: Па со многу... како да кажам, со многу вложен труд, со многу голема желба, со многу голема љубов кон планината, успеав да бидам одбран, да бидам дел од тој тим. И пак да кажам дека бев најмлад во таа експедиција, со само 23 години.
1: Браво. И што ве натера, Димитар, да ја напуштите земјата со најмногу планински врвови во Европа?
0: Зошто дојдов во Австралија, е прашање ва?
1: Да.
0: Како да кажам, значи, Македонија секогаш ми е во срцето и таму сум роден, мислам дека еден ден кога ќе умрам, желбам и таму да си умрам.
2: SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.
1: Со овој разговор со Димитар Тодоровски од Сиднеј, кој што во целост можете да го најдете на нашата интернет страница под наслов «Сеќавање на Еверест и Мурато», се ближиме кон крај на денешната емисија да подсетиме на некои од вестите на денот. Сујзниот благаник Джим Чалмерс го опиша престојниот буџет како најамбициозен буџет досега на лабористичката влада. Издадено е предупредување за нерегистрирани миграцијски агенти. Председателот на иранскиот парламент изјави дека војската на неговата земја е подготвена да му одржи лекција на секој агресор. Во Европската унија има место за сите земји од Западен Балкан ако кандидатките ги исполнат условите, порача еврокомесарката за проширување на унијата Марта Кос. И Майкл Вос одлучи да се повлече од функцијата тренер на

фудбалскиот клуб Карлтон. Тоа се за денеска, почитувани слушатели, ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Нашата следна емисија е утре во ист термин, а во меѓувреме посетете не на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian за интересни прилози, разговори, видеорепортажи и други содржини на разни теми. На Facebook SBS Macedonian можете да го споделите и вашето мислење со нас и да оставите коментар под тие содржини. Да подсетам и дека нашите подкасти може да ги слушате и преку апликацијата за мобилни SBS Audio, што може да преземете бесплатно. Се слушаме утре, кога меѓу другите теми ќе разговарам и за чувството на жалост и тага при одредена загуба во нашите животи. Не е лесна тема, но на која е потребно да се води отворен и искрен разговор. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска, ви посакувам пријатно попладне.